0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Van Hong bel asıra selinçisi rastılla bel qoğduyalamdı degen məzmundu sözləb berimiz. Yakınki yıllardan bu yan hər xil hər yansa bel asıra selinçisi, bel yülençki xislətlik əsvabi, uzun ultrasımı harmaydıgan yülünü selinçisi torusupsı da nahayta alqışkı erişti. Nurgun məsulatlar orındıqı yülünüp turganda bel umrutqısını tirep durdu. Besimni yeni kıldıdı. Uzun oltırganda belni zahmilendirmeydi deb teşvik kılınıdı. Ondaqta bel asıra selinçisinin zadı paydası bar mı yok? O bolsıla hatırcam uzun oltırgıl bulamdı. Cevap şu ki muapıq bel yülünçki oltırış haltını saklaşkı yerden berdi. Lekin o belni koqdaydıgan xislətli qural emez. Belni haqiqi zahmlendirdiğini köp hallarda selinçinin özü emez belki selinçiği taynıp devamlıq uzaq olduruş, aldığı inişiş, bel işçigi olduruşuş uzaqça müdirlimaslıqtın ibaret. Adamnan umrutq törgü yan tarafdan qarğanda bir tal tüz tayaq emez. Belki tabi igilgen buludu. Boyun umrutqısı bilen bel umrutqısı aldığa yay şekilde kökrek umrutqısı bilen 9 göz umrutqısı kəyniga yay şekilde boludu. Bel umrutqısının bu xil aldığa fiziologiyalik igilişi bel umrutqısı aldığı pol tüyüp çıkış dep atılıdı. Bu igiliş nuqsan emez. Belki adam bedeninin normal tüzlüşüdür. O bedeninin besimini tarqaqlaştırıp tanponluğunu saklaşığı yerden berdi. Şunaqla bel dümbü muskulları, pay umrutqa arlıq taksillerinin yükünü ortak üstüge ilişiği yerden berdi. Mesle şu yerdeki nurgun kişi oltırıp hizmet kılganda, yan telefon körgende, kompüter oynağanda, ihtiyarsız halda bedenini aldığı igiş, bel dümbüsünü igiş, das sönkini kaynigi yandırış, sağırısı orunduqnun içkirisi de oltırmaslıq, bel kısmı bilen orunduq yülençki arısı da boşluk geliş katarlıq birkaç hareket halıdı payda buludu. Bu vaqtta bel umrutqısının əsildeki aldığı poltuyup çıkışı kiçikleydi. Hatta bel işçigi oltırışış haldiga yıkılışıdı. Vakt uzargan seri bel dümbü muskulları asan çarçaydı. Umrutqa arlıq taksisi ve pay berdaşlıq beridigan pas büyük eşip gidiydi. Bel asıra selinçisi zade nemini koqdaydı. Daim uçraydıgan bel asıra selinçisi yaki bel yülençükünün asaslıq rolü belnin arka tarpını trek bilen təmillab bel umrutqısını imkan kadar tabi aldığı pol deyip çıkış altıga yıkılaştırıştın ibaret. Mundaqça etkanda onun koqdaydıgını məlum bir parça sonak emez. Şundaqla bivasta umrutqa arlıq taksisini əsligi keltürüşme emez. Belki sizning bir taraf orunğa teğim asan yıkılışınızğa yardan berdi. Eğer bel yülençkinin çoğun kiçikliği orne muapıq bolsa hem de siz hakikaten dümbünüzne üstüge yenik yülüsünüz o birkaç payda elip gelişi mümkün. Belnin eslip gelişi azıydı. Bel dümbü muskullarını izcil katıq tutuş hacetsiz. Oltırış altını teğimi asan saklıqıl buludu. Kısqı vaqt içide belnin çarçaş duyğusu yenikleşi mümkün. Lekin bu yerde bir açkışlık aldıngı şart var. Siz rastılla onunla yönünüp oltırışınız gerek. Eğer adam oltırıp yani aldığı inilse bel dümbü yülençükten ayrılıp bedeninin eğirlik merkezi aldığı yötkelse belini asıraydıgan silinca asaslıq rolunu yoktudu. Bu vaqtta siz özünüzni bel asırgıcım bar dep oylaysız. Ameliyette bel umrutqısı yanıla yaxşı bulmağan küş təsirigi uçuraş haldı da durdu. Nemüşçün yülençik bar durup bel yanı çarçaydı. Nurgun kişi bel asıra selinçisi setip alğan denkin dəslapta rahat esqılıdı. Bir məzgül ötken denkin yana beli telip gedidu. Bu əcəblinərlik emez. Çünkü bel umrutqısı sağlamlıqı nokul taşqi tirakke emez belki üç işinin ortak roluğu taynıdı. Kıyapte muapıq buluş. Bel yülençki pekat sizden kıyapetinizin saklaşınızga yerden berdi. Bedeninizin təcəbbüskarlıq bilen kontrol kılalmaydı. Eğer oldurganda uzun müddet başını igip, kökrekini içtigi igip, aldığı inizse her kancı yaxşı selinci bolsumu rolunu cari kıldıralmaydı. Muskul hizmet kılış gerek. بەل ئومرتقىسىنىڭ ئەتراپىدا بەل دۈمبە مۇسكۇلى، قورساق مۇسكۇلى، ساغرا مۇسكۇلى قاتارلىق كۆپ گۇرۇپپا مۇسكۇللار بولۇپ، ئۇلار خۇددى ھەرىكەتچان تىرەككە ئوخشاش ئومرتقا تۈۋرۈكىنى مۇقىملاشتۇرۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئۇزاق مۇددەت پۈتۈنلەي تاشقى تىرەككە تايىنىۋالغاندا ھەرىكەت كەمچىل بولغاچقا مۇسكۇللارنىڭ چىدامچانلىقى تۆۋەنلەپ، ئولتۇرسىلا ئاسانلا تېلىپ ئاغرىيدۇ. ئۇزاق ئولتۇرۇپ مىدىرلىمىسى بولمايدۇ. ئومرتقا ئارىلىق تەخسىسى ئادەتتىكى يۇمشاق سىلىنچ ئەمەس. ئۇ ئىككى ئومرتقا تېنە ئارىسىغا جايلاشقان بولۇپ، ئاساسلىقى سىرتقى قەۋەت تالا ھالقىسى ۋە مەركىزى يىلىك يادروسىدىن تەركىب تاپقان. ئۇ بېسىمنىڭ ئۆزگىرىشى ئارقىلىق ئوزۇقلۇق ئالماشتۇرۇشقا موھتاج. ئۇزۇن ۋاقىت بىر خىل قىياپەتنى ساقلاش، بولۇپمۇ بەلنى ئېگىش، ئالدىغا ئېڭىشىش، بەل ئىچىگە ئولتۇرۇشۇش ھالىتىنى ساقلاش ئومرتقا ئارىلىق تەخسىسىنى داۋاملىق بېسىمغا ئۇچرىتىدۇ. بۇ بەل ئومرتقىسىنىڭ ساغلاملىقىغا پايدىسىز. شۇڭا ھەقىقىي مەسىلە سىلىنچ ئىشلىتىشكە بولامدۇ يوق دېگەن مەسىلە ئەمەس، بەلكى سىلىنچنى ئۇزاق ئولتۇرۇش، يول خېتى قىلىۋالماسلىق كېرەك. ئەگەر سىزدە تۆۋەندىكى بىر قانچە خىل ئادەت بولسا، بەل ئاسراش سىلىنچىسى ئىشلەتسىڭىزمۇ بەلنى ئاسراش ناھايىتى تەس بولىدۇ. ئورۇندۇقنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدە ئولتۇرۇش. نۇرغۇن كىشىلەر ساغرىسىنى ئورۇندۇق تولۇق قويمايدۇ. دۆمبىسى ئورۇندۇق يۆلەنچۈكى ۋە بەل يۆلەنچۈكىگە تەگمەيدۇ. بۇنداق بولغاندا بەل دۆمبە مۇسكۇللىرى سىجىل كۈچەشكە موھتاج بولۇپ، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ئاسانلا سىرقىراپ ئاغرىيدۇ. بەدەننى ئالدىغا قىيسايتىپ كومپيۇتېر ياكى يان تېلېفونغا قاراش. ئالدىغا قىيسايغاندا بەل ئومرۇتقىسىنىڭ يۈكى ئېشىپ، بويۇن مۈرە جىددىيلىشىدۇ. ئۇزاق مۇددەت مۇشۇنداق بولغاندا بەل تېلىپ ئاغرىپلا قالماي يەنە بويۇن مۈرە ئاغرىشى مۇمكىن. بەل يۆلەنچۈكى بەك قېلىن بولسا ئادەمنى ئىتتىرىپ ئالدىغا سىيرىلدۇرىدۇ. بەك قېلىن، بەك قاتتىق، ئورنى بەك يۇقىرى ياكى بەك تۆۋەن بەل يۆلەنچۈكى بولسا بەلنى بىئارام قىلىشى مۇمكىن. ھەتتا داس سۆڭىكى بىلەن بەل ئومرۇتقىسىنى تەبىئىي بولمىغان ئورۇندا تۇرۇشقا مەجبۇر
1: قىلىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى. باش شۇجى شى جىنپىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، رىقابەت كۈچىگە ئىگە كەسىپ توپى يېتىشتۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. شىنجاڭ مەۋقەنى بايلىق ئۈستۈنلۈكىگە ۋە كەسىپ ئاساسىغا قويۇپ، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈش، ناھىيەنى كۈچەيتىش، خەلقنى بېيىتىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكى پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى يېتىشتۈرۈشنى تېزلىتىپ، يېزا ئىگىلىكى تەرەققىيات تىپىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشنى يېتەكچى قىلىشتىن پىششىقلاشنى يېتەكچى قىلىشقا، نوقۇل كەسىپ زەنجىرى يېتىشتۈرۈشتىن كەسىپ توپى بەرپا قىلىشقا ئۆزگىرىشكە تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە تۇرپاندا 630,000 مودىن ئارتۇق ئۈزۈم ئارقا ئارقىدىن ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. تۇتاش كەتكەن ئۈزۈملۈكتە ئۈزۈملەر مەي باغلاپ پىشتى. دېھقانلار ئۈزۈش، ئايرىش، يەشكە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولماقتا. ھازىرغا قەدەر تۇرپاندا 15,000 توننىدىن ئارتۇق ھۆل ئۈزۈم سېتىلدى. چىڭدۇلۇق سودىگەر خۇدى مۇنداق دېدى: تۇرپاندىن ئۈزۈم سېتىۋېلىۋاتقىنىمىزغا 9 يىل بولدى. تۇرپاننىڭ ئۈزۈمى بەك تاتلىق بولغاچقا ئىستېمالچىلار ياقتۇرىدۇ. بۇ يىل 200 توننىدەك سېتىۋېلىشنى پىلانلىدۇق. تۇرپان شەھىرى ئۈزۈم سېتىش يولىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن ئۈزۈم ئۆستۈرۈش سېتىش ئەندىزىسىدە سىجىل يېڭىلىق يارىتىپ، ئۈزۈملۈكنى بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىپ، دېھقانلارغا ياردەم بېرىپ، بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، بىپايان ئۈزۈملۈكنى بۇلۇت تېرمىنالىدا سېتىش مەيدانىغا ئايلاندۇردى. تۇرپان شەھىرى ئىدىقۇت رايونى ئاستانى يېزىسى تەيزان كەنتىنىڭ ئاھالىسى جاپپار نىياز مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: يېزا بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىشىمىزغا ياردەم بەردى. ئۆيىمىزدە ئولتۇرۇپلا ئۈزۈمىمىزنى مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ساتالايدىغان بولدۇق. بۇ يىل ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن خېلىلا كۆپ ساتتىم. تۇرپان شەھىرى نۆۋەتتە ھۆل ئۈزۈم سېتىشتىن ئىنچىكە

بېغىشلىغۇسى. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسىنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئېغىشلىغۇسى. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسىنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن رىياسەتچى دوستۇڭلار ئايگۈزەل بەكرى.

0: ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادىنىڭ مۇقىم ئېشىشىنى ئىشقا ئاشۇردى. ئۆزگىچە تېرىقچىلىق كەسپى جەھەتتە كەنت ئەلا سۈپەتلىك مېۋە كۆكتات تېرىقچىلىق كەسپىنى يېتىشتۈرۈپ، يەرلىك ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ماركىسىنى ياراتتى. كەنت ئاھالىسى ليۇ فەنئەن باشقۇرۇۋاتقان 35 مو ئەلا سۈپەتلىك شاپتۇللۇقتىن ئەلا سورت، ئەلا سۈپەتكە تايىنىپ يۇقىرى ھوسۇل ئالدى. مو بېشى يىللىق كىرىمى 15 مىڭ يۈەنگە يەتتى.
1: سانجى شەھەر ئاھالىسى چىن تيەلىن مۇنداق دېدى: ئۇنىڭ شاپتۇللىرى شىرنىلىك، ناھايىت تاتلىق ھەم ناھايىت ئەرزان، باھاسى مۇۋاپىق. ئۆيدىكىلەرنىڭ تېتىپ يېقىش ئۈچۈن ئازراق سېتىپ ئالدىم، كېيىن پىشار پەن تاپىشقاندا يەنە كېلىمەن.
0: شاپتۇلچى ليۇ فەنئەن مۇنداق دېدى: بۇ يىل شاپتۇلدىن مول ھوسۇل ئېلىپ ئىچ-ئىچىمدىن خۇشال بولدۇم. كېلەر يىلى سورتنى ياخشىلاش سالمىقىنى داۋاملىق زورايتىپ، ناچار سورتلارنىڭ ھەممىسىنى ياخشى ئۇلاپ، ياخشى سورتقا ئايلاندۇرىمەن.
1: ئەرگۈن كەنتى ئۆزگىچە تېرىقچىلىقتا كۆپ نۇقتىدىن ئۈنۈم ھاسىل قىلىش بىلەن بىللە، يېزا ئىگىلىك مەدەنىيەت ساياھەت يۇغۇرما تەرەققىياتىنىڭ مۇسابىقىدە يولى ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدىنىپ، شاپتۇللۇق، شەنجا بېغى، ئۈجمە بېغى، ئۈزۈم زارلىقتىن ئىبارەت تۆت چوڭ ئۆزگىچە كەسىپلەر باغچىسىنى نۇقتىلىق بەرپا قىلدى. كەنت يەنە فۇجيەن چۈەنجوۋنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىگە تايىنىپ، بىكار تۇرغان ئۆيلەرنى ئۆزگەرتىپ جانلاندۇرۇپ، شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، چۈن گۇاڭلى ئۇنىۋېرسال گەۋدىسى ئەمەن بىلەن داغلاش كىچىك ھويلىسى، ئۆزگىچە ئائىلىۋى مېھمانخانا، دالىدا قونۇش بازىسى قاتارلىق مەدەنىيەت ساياھەت ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش تۈرلىرىنى بەرپا قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە كەنت تارىخىي سارىيى، جىنجاڭ تەجرىبە سارىيى، جەنۇبىي فۇجيەن ئۆزگىچە سەھنىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىككى ساراي بىر سەھنە مەدەنىيەت ساياھەت يادرولۇق رايونىنى بەرپا قىلدى. كۆپ خىل كەسىپ ئالتە يېزا كەنتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. 2025 يىلى كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادىي كىرىمى 3,960,000 يۈەنگە يېتىپ، كىشى بېشى ساپ كىرىمى 35,000 يۈەندىن ئاشتى. نۆۋەتتە كەنتتە دېھقانلار ئارامگاھىنىڭ 35 يېتىشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇلۇپ، ئۆزگىچە تېرىقچىلىق، ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش، ئىستىراھەت، يېزا كەنت ساياھىتى، دېھقانلار يېمەك ئىچمىكى بىر گەۋدىلەشكەن يېزا كەنت مەدەنىيەت ساياھەت كەسىپ زەنجىرى شەكىللەندۈرۈلدى.
0: كەنت ئاھالىسى شەندۇڭنا مۇنداق دېدى: ئۆيۈمنىڭ ئەتراپىدا ئەمەن بىلەن داغلاش كىچىك ھويلىسى بار، بەك قولايلىق، يىراققا بارمىساقمۇ بولىدىغان بولدى. ئەمەن بىلەن داغلاپ داۋالاشنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن يەنە ھويلىدا ئولتۇرۇپ مەنزىرە تاماشا قىلغىلى، چاي ئىچكىلى بولىدۇ. بۇ ئەمەن بىلەن داغلاش كىچىك ھويلىسى كەنتىمىز ئاھالىلىرىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك ئېچىلدى.
1: ئەرگۈن كەنتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، كەنت ئاھالى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى جاڭ يۈيۈن مۇنداق تونۇشتۇردى: كەنتىمىز بۇنىڭدىن كېيىن يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىختىساسلىقلىرىنى كىرگۈزۈشنى زورايتىدۇ. بىز ھازىر ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈشنى ئوتتۇرۇپ قويدۇق. ئىختىساسلىقلارنى ياخشى تۈرلەرنى كىرگۈزۈپ، ئەرگۈن كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كىرىمىنى ئورتاق ئاشۇرۇش يولىدا مېڭىشىغا تۈرتكە بولىمىز.
0: ئەرگۈن كەنتىنىڭ تەرەققىيات ئۆزگىرىشى سانجى شەھەرنىڭ كەنت دەرىجىلىك كوللېكتىپ ئىقتىسادىنى زورايتقانلىقىنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. ھازىر سانجى شەھىرىدىكى 82 يېزا كوللېكتىپ ئىقتىسادىي تەشكىلاتىنىڭ ھەممىسى قېلىپلاشقان سۇپا باشقۇرۇش دائىرىسىگە كىرگۈزۈلدى. 2025 يىلىغا قەدەر پۈتۈن شەھەردىكى كەنت كوللېكتىپ مۈلكىنىڭ ئومۇمىي سوممىسى 2,436,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئومۇمىي مۈلۈك قۇرۇلمىسى سىجىل ئەلالىشىپ، سۈپىتى مۇقىم ئۆستى. كەسىپ ئارقىلىق كۈچ قوشۇشنىڭ تۈرتكىسىدە سانجى شەھەرنىڭ كەنت دەرىجىلىك كوللېكتىپ ئىقتىسادىنىڭ تىجارەت كىرىم ئىقتىدارى سىجىل ئېشىپ، ئۇدا 2 يىل ئومۇمىي كىرىم 190,000,000 يۈەنگە مۇقىملىشىپ، 100,000 يۈەندىن تۆۋەن كوللېكتىپ ئىقتىسادىي ئاجىز كەنتلەرنى تەلتۆكۈس تۈگەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە كوللېكتىپ ئىقتىسادىنىڭ كىرىم قۇرۇلمىسى ئۈزلۈكسىز ئەلالىشىپ، ئىلگىرىكى نوقۇل يەرنى ھۆددىگە بېرىشتەك كىرىمنى ئاشۇرۇش ئەندىزىسى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتىلىپ، ئۆي جاي ئىجارىگە بېرىش، مۇلازىمەتتىن كىرىم قىلىش، مەبلەغ سېلىش پايدىسى، مەدەنىيەت ساياھەت كىرىمىنى ئاشۇرۇش قاتارلىق كۆپ خىللاشقان تىجارەت ئەندىزىسىنى تەدرىجىي شەكىللەندۈرۈپ، كەنت دەرىجىلىك قان ئىشلەش ئىقتىدارى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈرۈلدى.
1: سانجى شەھەرلىك يېزا ھەمكارلىق ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا يېتەكچىلىك قىلىش مەركىزىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ لەي مۇنداق تونۇشتۇردى: 2025 يىلى سانجى شەھەردە ئەزالارغا پايدا تەقسىملەپ بەرگەن كەنت كوللېكتىپ ئىقتىساد تەشكىلاتىدىن 16 بار بولۇپ،

ئىچىلىكىدە خەلق ناخشىلىرىنى ئېيتىش، ساز چېلىش ھەم تۈركلۈك خور دالا مەزلىك تائاملىرىدىن ئىبارەت تۆت چوڭ پائالىيەت بۆلىكى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، يايلاق مەنزىرىسى بىلەن خەلق ناخشىلىرى مۇزىكىسى بىرلەشتۈرۈلۈپ، كېچىلىك ئويناشنى سىناش بېيىتىلغان. پائالىيەت ئادەملەرنى ئۈنۈملۈك توپلاپ، ھەم شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كېچىلىك مەدەنىيەت تۇرمۇشىنى بېيىتقان. Həm mənzir rayonu ətrafdakı ailəvi mehmanxana, yemək-içmək, dehqançılıq, çarvıçılıq, özgüç məhsulatlar qatarlıq, alaqdar kəsblərinin tərəqiyyatıqı türkü bulub, Barkönlün keçilik mədəniyyət sayıqı istimal pazarını yanımı canlandırğan.

تولۇق ئادا قىلىشتىن ئىبارەت ئائىلە ئىستىلى، ئائىلە تەربىيەسىگە ئىزچىل ۋارىسلىق قىلىپ كەلدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن داۋاملىق ئائىلەمنى ياخشى قوغداپ، ئېسىل ئائىلە ئىستىلىغا ياخشى ۋارىسلىق قىلىمەن. يەنە تېخىمۇ كۆپ ئاممىنى كىرىمىنى كۆپەيتىپ بېيىشقا، يۇرت قۇرۇلۇشىغا ئاتلىنىشقا يېتەكلەيمەن.

0: ئاش چۈشۈرۈش پۈتۈن زەنجىرىدە ئاقىل مەشغۇلات قىلىپ، مەشغۇلات ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئاشۇردى. ئالدىنقى 20 يىلدا كۆمۈر كان 14 مىليون توننىدىن ئارتۇق كۆمۈر قازدى. ساتقان كۆمۈرى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 46% كۆپەيدى. كان رايونى لەنجۇ شىنجاڭ تۆمۈر يولى، لىنخې قۇمۇل تۆمۈر يولىغا تايىنىپ، غول لىنىيە تۆمۈر يولى، كان رايونى مەخسۇس لىنىيەسى، كان رايونىدا قىسقا ئارىلىققا توشۇش بىرلەشتۈرۈلگەن يېپىق ھالقىلىق ترانسپورت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، سېتىش تورى مەملىكەتتىكى 25 نۇقتىلىق شەھەرنى قاپلىدى. قۇمۇل سەنتاڭخۇ شىتۆمەي ئۈستى ئوچۇق بىرىنچى كۆمۈر كىنى باشلىقىنىڭ ياردەمچىسى ۋۇگو چىڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو تۆمۈريول گۇرۇھى ۋە تۆۋەن ئېقىمدىكى كۆمۈر ئىشلىتىدىغان كارخانىلار بىلەن چوڭقۇر ماسلىشىپ، شىنجاڭنىڭ كۆمۈرىنى خۇنەن، خېنەن، يۈننەنگە رايون ھالقىپ توشۇيدىغان مەخسۇس پويىزنى دائىملاشتۇرۇپ يۈرۈشتۈردۇق. كاننىڭ سېتىش تورى شەرقىي جۇڭگو، ئوتتۇرا جۇڭگو، غەربىي جەنۇب قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلارنى قاپلىدى. شىنجاڭنىڭ مۆلچەرىي كۆمۈر بايلىقى ئومۇمىي مىقدارى 2 تىرىليون 190 مىليارد توننا بولۇپ، پۈتۈن مەملىكەت كۆمۈر بايلىقىنىڭ 40.6%-نى ئىگىلەيدۇ. ئاپتونوم رايون بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 20-دا كۆمۈرچىلىكنىڭ سۈپەتلىك قېزىش ئىقتىدارىنى سىجىل قوزغاپ، جەمئىي 259.535 مىڭ توننا كۆمۈر قېزىشنى ئىشقا ئاشۇردى. شىنجاڭدىكى تۆمۈريول تارماقلىرى ئېنېرگىيە تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن كۆمۈر ئېلېكتر كارخانىلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئۇچۇر جەھەتتە ئۆز ئارا تۇتاشتۇرۇش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، بىر كارخانىغا بىر تەدبىر قوللىنىشتەك توشۇش كۈچىگە كاپالەتلىك قىلىش لايىھەسىنى قاراتمىلىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كاسات مەزگىل بىلەن ئاۋات مەزگىلدىكى توشۇش كۈچى، توشۇش مىقدارى جەھەتتە ئۆز ئارا كاپالەتلىك قىلىش مېخانىزمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يۈك مىقدارى يۇقىرى پويىزلارنى يولغا سېلىش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئىدارە ھالقىغان يۈك پويىزى ۋە كۆپ مىقدارلىق بىۋاسىتە قاتنايدىغان يۈك پويىزىنى يولغا سېلىشنى تەشكىللەپ، ئىدارە ھالقىغان كۆمۈر ئايلانما توشۇش لىنىيەسىدىن 36-نى بەرپا قىلىپ، توشۇش لايىھەسىنى دەل جايىدا تۈزۈپ، كۆمۈرنى قاچىلىغىلى، توشۇغىلى بولۇشقا كاپالەتلىك قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: ئاپتونوم رايونلۇق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى رەقەملەشتۈرۈش ئىسلاھاتىنى يېتەكچى قىلىپ، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈش ئىسلاھاتىنى يولغا قويۇپ، تۈرلۈك توپلاشتۇرۇلغان كەسىپلەردىن 565 مىڭ پارچىنى بېجىرىپ، كارخانا ئاممىنىڭ ئىش بېجىرىش ۋاقتىنى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 70%-تىن كۆپ قىسقارتتى. يېقىندا ئۈرۈمچى شەھەردىكى بىر كارخانىنىڭ ئىش بېجىرگۈچىسى لى چيەن ئاپتونوم رايونلۇق مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى زالىغا ئىجازەتنامە ئۇچۇرىنى ئۆزگەرتكىلى باردى. لى چيەن مۇخبىرغا ئىلگىرى بۇ كەسىپنى بېجىرىش ئۈچۈن نەچچە تارماققا قاتراشقا توغرا كېلىدىغانلىقى، ھازىر بىر كۆزنەكتە بىر جەدۋەل تولدۇرۇپ بىر قېتىملا پۈتتۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: شىركەتنىڭ قانۇنىي ۋەكىلىنى تىجارەت دائىرىسىنى ئۆزگەرتمەكچى ئىدۇق. بۇ قېتىم بىر كۈندە بېجىرىپ بولدۇق. ۋاقتىمىز تېجەلدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى مەمۇرىي تەستىق بۆلۈمىنىڭ 2 دەرىجىلىك ئىش بېجىرگۈچىسى دوڭ خېڭشىڭ مۇنداق دېدى: ماتېرىيالنى، تەرتىپنى، ھالقىنى قىسقارتتۇق. ئىلگىرى قانۇندا بېكىتىلگەن بېجىرىش مۇددىتى 6 خىزمەت كۈنى ئىدى. ھازىر ماتېرىيال تولۇق بولسىلا 1 خىزمەت كۈنىدە توردا ۋە كۆزنەكتە بېجىرگىلى بولىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى دىققەتنى كارخانا قۇرۇش، ئۇچۇرنى ئۆزگەرتىش، تىزىملىكتىن ئۆچۈرۈش، كۆچۈرۈش، يەككە سودا سانائەتچىدىن كارخانىچىغا ئايلىنىش، ساھە ئىجازىتى قاتارلىق كۆپ بېجىرىلىدىغان ئىش تۈرلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشتىكى 10 تۈرلۈك كۆرۈنۈشنى باشلامچىلىق بىلەن بەرپا قىلىپ، ئەسلىدىكى ئوخشىمىغان بۆلۈملەرگە تارقالغان، ئايرىپ كۆپ قېتىم ئىلتىماس قىلىشقا توغرا كېلىدىغان مۇناسىۋەتلىك كەسىپلەرنى بىرلەشتۈرۈپ، بىر تۇتاش بېجىرىدىغان كەسىپكە ئايلاندۇرۇپ، ماتېرىيالنى بىر قېتىملا تاپشۇرۇش، ئارقىسىدا كۆپلىگەن تارماقلار بىرلىكتە ماسلىشىپ بېجىرىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. نۆۋەتتە بىلىملىك ھوقۇقىنى قوغداشتىكى ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈش تۈرىدىن باشقا قالغان 9 تۈرنىڭ ھەممىسى توردا يۈرۈشتۈرۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى پەن تېخنىكا ئۇچۇر باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى گوخاۋ مۇنداق دېدى: سانلىق مەلۇماتنى راۋانلاشتۇرۇپ، سانلىق مەلۇماتتىن كۆپرەك پايدىلىنىپ، ئاممىنىڭ كۆپ قاتراپ ماتېرىيال تاپشۇرۇشنى ئازايتتۇق. 17 كومىتېت، ئىشخانا، نازارەت، ئىدارە 680 مىليون پارچە سانلىق مەلۇماتتىن تەڭ بەھرىلەندى. AI ئاقىل قوشۇمچە سىستېمىسىنى توردا ماس قەدەمدە يۈرۈشتۈرۈپ، تىزىملاش مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسىنى بېجىرگىلى بولۇشتىن ياخشى بېجىرىش، ئاقىل بېجىرىشكە ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولدۇق.